0: منو دوستم در رابطه اکثر اون جلسان اون حبرم پار از دوستی ها باز دارتا به در دارتا
1: Once we want, can I get an RG for 99 boy?